Erade wa ye ye no resa da kakabashi. Wa ye ye e resa da. Freedom nyamiye. Benadi nyamiye.

Seni faso na wu diba ye da da ye ma wu su kron wu kan fu tron trumo she wu di kron kron en yu nyam jiwa ye ye ufata sa wu ji aye ye

adie nyina woni madie nyina na uye adie nyina no ye jani atwao mene meyire ye mama ani ye mama ma ani ya sifo ni dia fa ye hu nyina eruade

Ewurade wo pene o. Ama bronsa mo fa ye nye hana mo manese. Ewurade ani ku ye ho. Na dandi da obo ye ho ban. Na obekɔ so abo ye ho ban. On pene ma o sefo no. Emfa ye ni ye fie enye hana mo manese. Bra ye di ye ni. Yen kotu sre. Abana ni mo yi.

udu a obesi eye nwumre no nsia kopim na nwotwe pepepe ne yapon brane be bobi na yemfa ye unye urade wate yemfa ye unye urade nsa na ewiase esun bomodi ene bra pemre ne nyamre ne bra upa juma afa ho ufri juma afa ho efie so bra

ye opportunity kesiye. Ito safre kwa mamfu nina. Yishiem ewo long term hotel. Ewo abufu. Uni mabufu. Kure udu bebi ya katepiles bi pelu desinisi sina. Fa. Ne right wa. Waya.

0: nyina yiwayo
1: ewuradi ewuradi
0: mi suku abla meyi
1: su meyi
0: wayo abo

0: Asempa 94.7 kasa fidie so na sabri wasugu awutie sene ye ye ne da no se nyankopon ye adom na adomodom ye na ya wode du na no ndunya bo se ken na osomfo doctor na ne bo ama me ne mpamfo tenase asem aye ka ne se obi ni wa ampa obi ni mu a obi kire senkente sa nka be de no ahunu se enra e ya bakwasem ene ya chede na ochina de eye hintasem we kire se obi nimu a obi kire ampa obi nimu obi kire dwumadie so na esu amamre amane kasa koa kasa tome anwinsem mpanyinsem aduma nkomasem na empo kasa frenchim enezo so ifia ha ayefe ayehwam aye akono utwa wani hwe minsa nifa so a akua moa boate mosquito general bomichidom se producer papa Sasuna abrante mono yao akresi amwa na praso deshiye aye krado ewa ha sofo odai ewo echireho yenu ya bema Benghazi enzo so edie ko Facebook live mpani mfuwa se akete chua benye ni mwenyamu obejwe mwa nefri keshira edasye abuwa panse so mimu na minso miyonkumu na miyonkumu so ni yonkumu ne ma mpani bo duncha Obibe buza se Dr. Boa mane na sentre deja de ya ibetutu na sereni abasa eni sen ye she mbo na anu se ye behwe se samai ewo ho anase ni ho na onipa wu a ne nankasa no ya na biribi wom te se obi ye odeda emu no ya na binu mususu se biribi wom anase biribi nim nti ne undertakers no nti ene eno ade sua no na ye besua nti frewu nua na unua mfre ni nua na fe ye bebia homa na tom na de yekire mu adwen fa saa sunsum sem ho no na wo de abetudwa na ye soso ya boa wo dwumadie ni din de obi nim a obi kire na ne ye ba besua de ye nhye no so se maka na fidie so da se nipa uwu a ne na nkasa no ye mfre ne funu ye ne ye na de wode da funu de wode da funu aboa na ye funu nipa ye mu enti aboa funu ye ne da funu ye de da mu nipa na nkasa eye kan ne na nkasa ana na mu isan se nipa di mu kyerɛ sɛ mse sɛ wo nipa wu na ye nsie ni ye a opon ba kura ho mfa so sene no na kyerɛ sɛ nipa wu esie ni ye nti ne na nkasa no ye sie nye ne na japade nye ne biribia ti sie ne na nkasa so ho enti na ye frɛ no sɛ emu aha ntina obi kura edene mu kosie no obi kutu a wato mra ye chenu zenka ya aboa na nka obi koto ne twene ba bi na ukofa kwwe ya na ze ukofa aya eno no ye nchew nti aboa de ne ye funu nipa de ne ye mu hyene nso nti nipa ewu a ne sunsum no ehe na ekro so on sunsum no ehe na ekro ye wo miaya hodo mienu a sunsum no ekọ Heaven, paradise. Okay. Ahimemu, ahana mfimfibia. Enti, abrabono se, ubono se die, wawu pe, wawu kwansua, enye nyankupo obo adienu kwansua. Se ubono se die, enye nyankupo obo kwansua. Nachile se, ubeko bebi ya potoka semu, niye kano se Tartarus. Na di ubeko nyame kwansua ya ahimemu, anase paradise.
1: Okay.
0: Aha. Asembi sabi ya baso
1: ah dog
0: ase sey
1: we dia e piaga
0: aha
1: ah on Facebook live kra asempa Facebook live
0: aha
1: ana ya honorable kwasi sa o si doctor omo akwa ba
0: meje ne so amu
1: ah nti
0: meje ne so amu
1: omo sey ana o de bebe we streaming live no any number na tuja
0: okay
1: omo won sey bebere
0: a omo bebisa very good number ye de bedi dwuma no ye 0243 510062 Okay. 0243 510062 Obetimi about Dr. Boama and I said Dr. Anani Boama.
1: Okay.
0: On Facebook and I say obetimi de when so atu ijabrantimu.
1: Okay.
0: Uh-huh. Dr. Anani Boama. Hi, Asempa 94.7. Number nam dia to Juan men fresh is here. Brenny swan. My mouth quine or friend out doing same bisa. No one same one abba. Nti ubi bisa. Samai woho anase niho. Ani ewo ho e ade e wodi bia ya ade a ewo ho
1: okay.
0: Na emum saman ni ahoden e dipega ade oi e de to ba bi ɛno nkyerɛ sɛ woni hɔ onyankopɔn wɔ hɔ anaasɛ woni hɔ mo woahune da mo ɛmframa wɔ hɔ anaasɛ woni hɔ woahune da aha saa na nipa sunsum ɛteɛ nti wo sunsum ne wo mu no yɛfrɛ no sasa sasa baabi a sasa no ɛtena anaasɛ nipa wu a sasa no kɔ no yɛfrɛ hɔ sasaman
1: sasaman
0: ɛno na yɛatwa ne tiaeɛ ne saman no nanka ne kasa frenchim kwa so no
1: okay.
0: Nipa sasa esunsum no ye frɛ ne sasa
1: sasa
0: enkranfo ka no sisa
1: sisa
0: mo
1: aponchrene sasa ma yana sasa di na chi
0: aponchrene sasa di na chi na kyerɛ sɛ obi a opoto kasa me frɛ no sɛ setback okay. Oyɛ bibi enye yi ana sɛ sɛ wo ne ne koyɛ bibi bibi a wo bɛ yɛ a wo ne ho wo mu bia no enye yi
1: oh.
0: Sɛ mu nyina mu tu kwan na mu yedu na sɛ nipa aponkyerɛ ne sasa di na kyene mu ada sɛ dwuma di a mu kɔdi ne nyina bɛsɛi ana sɛ ɔno ne deɛ bɛsɛi
1: okay.
0: To ɔno no ɔyɛ biribi ɛnyɛ yie ti sɛ aponkyerɛ ne sasa di obi akyi a ɛnyɛ ne mfom so ebitimi firi na busua mu ana sɛ wayɛ mfom so obi na obi akɛse no ana wadome no na ɔde sa obi ka kyerɛ sɛ wonyɛ yie daa mepa kyerɛ ɛnka sɛ wafom no ampa de a ɛnka nkyerɛ ne sɛ ɔnyɛ nyame If you say unye obi papa bia na wo shirawa eye adwuma
1: okay.
0: Sa na ofum obi na odome wonso a eye adwuma
1: okay.
0: Eti odome wonso a ebe ma aponkyerani sasa di wachi
1: okay.
0: Aponkyerani de enti e frena aponkyerani sasa ne se unko wani unza aponkyerani ohuri ana watofom ti ohuri a ese nko okon ohuri ana watofom enti wo ye wadwin se obeko wani mu abrabu ma na wadi wahwiase wo fura na wawai utare ana wawai se sa afrusani no eba wabrabu mu a Je se ubedi hia uni ye uni wasifu nyina nti aponkyerɛ ni sasa di obi achi a na enya de papa eye nkugu nko a eno ne frɛ ne setback disappointment failure so nti se wo hu se aponkyerɛ ni sasa di wachi ade ye se wo ye ne se wo bedwara wo
1: okay
0: eno na ye hu no wo Psalm 51 verse 7 wo se fa dwara dwara ne nyi me hu musuo na me hu mfi se tu kyerema nti sa aponkyerɛ ni sasa no ye musuo a emfa yedie ne nkoso omre nipa
1: okay.
0: Yesu adie no niema bi wo ho a esese ye nhye no nso ya sofo imamfo ne osomu ne animfo no niema bi wo ho esese ye de kame nipa
1: okay.
0: If you say bo adie na nkasa ye otwe di ampon no nyankopon te azefo no wan pese nipa bebre
1: okay.
0: Enti niema bi ebo nipa no waye dada ne wanfa nsi na de ebo nipa bi anso enibo
1: okay.
0: Sesi ame no wo kasa yi Sebia ponje ni sasa di wachi na opesa odwura ho ana se wabusua mu yedie ni nkoso onim na opesa odwura ho enyi bo enya de ane bo odene enye ma ye de ye ne bia wonsua e ho onim de enti ena wonim na ye kire wonso a ehun se ah ti bra na mi bre nyina no enie mi se abrante mu no nche ai kura wo de wani aba be hunu niema bia e koso fa sa niema no ti de enti ana mi bre wo asase so no se eni Enti wose fa adwuradware me na nyi me hu musuo na me hu mfi so si kyerema ye kan se fa adwuradware me no na obi dia wakwote adwura ne nko a na bi nya saa na ye no okay nkan Matthew chapter 23 verse 23 no a en haba mi ensa bi wo wose munue asem a wo Matthew 23 23 na me kan wose munue mo atwerefo ne farisifo nya atwomfo semu yi eme tete ene nunu mu hunto tosududu saa haba mi ensa mabodi nya me yadom a dasene meba di haba na bekyremu timu amu hwe wo facebook no dasene meba di haba mi ensa abrantem no yakai me na me fa mekyremu eno na wo Matthew 23 23 na mekyira wo niema sunsum ahode ne a yede saa haba ya abrantem no
1: bedwane
0: ubedwane ebru adwene ne ntia ses niema saa haba no etime ye emu bia wo na hode na wonim haban ya hoden no se eme no hoden eye sunsum no eye dua na etete ede eso ye dua wo de ka ho ye sen edue no na se eme tete nunum se bia ye dudu na ka ne mensa bomu a ye sen eduasa na enu nso so no nkyere se ne ye na ahaban no bia kura na hoden ti me nkofa ani ade e wo so be adue nu emfa nye biribi no ya ne yase nam dodo nsen kwan nam dodo bi ho ese nkwan ahaban ni bi wo ho a enhia ahaban ni bi dum e bija
1: okay
0: uti ase e
1: pardon
0: e bi dum e bija ti se o yen mwa na wo kofa akroma ene akoko di gu kenten ba akomu anase bu mu se wo yen wo mu a wo hwa nso mu nam kra yen wo mu no so mu nam bi wo ha yen yen no mfra nam bi nyesa wo bewi ni nyina ba ko bewi ba ko itisa na habani ti habani bi wo ha fra eye po eye wudro emfa so de ye se unya no unya nti habani bi a wo de ye ye yen fa ti se nyenya ene so propo se wo onim nyenya na uko hu so propo am hi abati ti so propo se nyenya so propo eni nyenya esepa so hu enso so brachre ne brachre enkwanta dem enti san haban no ena ye de dwura ye ho de enti enipa bi a wasase so a esese wo dwura no ho se de be ya bonchre ni sasan edi na chi no ebe firi ho no medical so akase aponchre ni sasan no anaze sa spirit no a e manipa nkonkan no nyeni nyina na ye nipa ne mfom so o ebi wo ho a eye waja bu ha ye wona ebi ye obusuani bi ena bi wo ho a wo ye shenkani anaze adwuma bi a wo ye na enam wo saso manipa afiri wo nsa awu ti se bi a wo ye driver ni wo de car abu bi ama ne kra wawu ni sunsum ni di wachi so ho eti eye eba sa no a obedi wachi sa huna huna wo ese wo dwra wo bi wo nso efie bi mu na spirit no s e huna huna fie ho obi a na akwara wose me huno maami se me huno na kye se oyi nanim e de ye niam a emfra manipa ntimi ntena fie ho wo dwra ho na achekura 7 days nanso na on ba biu on tena ho biu eyen haban na ye de ye so hu ntini ye se dwra wo ho purify yourself se bibi ni ho a ese se wo dwra ho na wo kon kan wa brebom ankasa de ni ho enti se wo ni ye wa asase so a ese wo hwe Matthew chapter 7 verse 7 mo hwehwe na mo be den mo mbom na wo be den enye biribi kukuru abi na da ba bi ti se de mouse yi si hai na wo kwhwe wo na emom wo hyebre mu onyankopon nim de mu no wanka se bre wo si di asase so nipa na udi asase so nema papa a eyo bre mo enti ese se nipa e wa asase so ti se sika kokko den chembo sika futuro agudi ahodo onuane nsuo bibi biara e som nipa no fa me kwa e na obo ade no de ama wo na no no enna ho tra ti wase hwehwe na wo be hu enna hwehwe na abe hu no eye kwan mi no so ne de hwehwe ade honam fam hwehwe enna sunsun fam hwehwe na ne ma mi no yi no se wo kwati baako anye yi ifi se wo ye hu honam enna ye wo san ye honhom enti ne wase honam kondo ti ya honhom na honhom kondo ti ya honam enti me nipadua we edidi enom hona nipadua no enso honhom de no ompesa aduane wei honhom ne pesa wodi obra no bo abrabo tenene empesi etimra nipa bia woti asase so na wo ye papa na onyonko nipa eka nyankopon hyira wo nyankopon hyira moni yo no na ahonhom eye konkono eye han ebedi wachi se wo ye obi a wo sayare a emra wo sayare efiri eji nipa firi sum de wo mo ba han mu no na honhom a omo soso eye saade no edi wachi ewi a meyi mfoni bi di a kyerew enti mna wudi bone wo bokro no wudi awuo no na wo sefo honhom abedi wachi enti na sum honhom abedru enti obi a wodi bone bia no behu se na honnim no a ema honhom se weye bone weye papa no ewu ema wodi awu a wonhunu ne se wodi awu conscience na wu ewu enti wo frɛ bone se papa be hu se driver ni bi timi kɔtena akɔ adwuma aba na wɔ tena ba bi ne wa nom nsa na wɔ ne nanfo no mo sere wɔ se mi na me kuta tire la kɛse takurade kumase kwa so me ba mi kan nipa me nsa gu nwuram na nani agye na ɔ sere se mi di hia no wɔ kɔto twene ne ka no to twene ba bi me sa du ha kɛf mo na me sa hia no na ɔ ka to twene ba bi na nani agye nso wo a honhom a wo mu no ye han no ana se enye sum no se obi kra na mo sum obi mo were kra tu a na ye okra ya na udi yawo so ti ase eti onyankopon ma nipa se yemfa asomdwie entena sase we so odone kro ye ene ehomobro ye hu ye nua nipa mobo enti obi fun da ho a ense se wo fa obi yiri wo ho a ense se wo fa no nenso ene ye gyai abrabotrene ene ye di boni ene me nipa bre ti se obi bre wa asase so a nye nyankopon ne se wo mre yato mre ntia emra na yato ne ne se do yonko se oho na wo do yonko se oho abewia no ti mransem biara nyankopon de ma nipa no se wudi sa mransem no so a enye nyankopon ne boa no eboa wo nipa na wudi mransem ne so no oman mu se yeshe mre bia na se nipa yedi sa mra no so a nye de wo sheshe mra no ne boa no wo wudi mra no so no ene boa wo emra yi oman constitution se yedi adwuma yi a ebebre ebeboa omanfo no so esan se yeshe mra no se emmo ye ho ban na entretrain na yenko yanim
1: all right okay dog obi dia o de aba ana obusa se na wo kasafa eye owu
0: mo
1: na ne botan ni se e wi asi kura e bae
0: mo
1: kasama ne botan ni se
0: se
1: ti o si obusa sa ni se
0: aha
1: oni pa be ba asasi so an fa hwe ma
0: mhm
1: o be bre ape bibia
0: mo
1: na echiri asaso akomre ko a on fa hwe nko
0: mo
2: So Busa say, any what is the essence of life? We are saying Agasapano.
0: Mo
2: Ablabono never tie any say.
0: Oh, fachemi. Na any pa nyanko pony mudiemono. But I a pa or the man nipa say entrance as you soon say. Yem wayon. Yansum yehu yehu. Na ye ninye. Na ye need as I so nipa. Na ye no son.
2: Okay.
0: Nan show body and any munyam.
2: Okay.
0: One nyanko pon bosro as I say. Epo ni mu ni ema nyina ade bia nyankopon bo ye bia som nipa
2: okay
0: enti se ebe hye ono obo ade no ani onyam
2: okay
0: na wo nipa wo beto
2: beto
0: enye afebo wo se wo nkwantra wo nkosi da bi se wo unyini
2: okay
0: ti mra wo unyini no na wa ho den esa
2: esa
0: enti nipa wo expiring date wo
2: okay
0: enti ya te senke ya fuma japade ani biribia
2: okay
0: na nka unya enum a no ma unua mienu
2: okay
0: na nka ono so so akon enim wa abrabom ifi se wo nche wa asase so nzo ne no ye wura fi sa ancheche ye no ama obi wo hwa ne fie edu adue no aduasa ahanu enso ne obi wo ha wo di kuro nyina ama no a ope ope sa ape bi aka ho enso onim da wo de bewu
2: no kure
0: so hu se na no brother ni na wotwe na me brother
2: oh samna ya
0: o firi mu
2: pa
0: na onim da se obi firi mu
2: oh
0: so hu
2: pa
0: It is a nipa ye bu ye bra bo mun kunta ne yamfo wu anka ho a ye be yamfo so bebre ti se nipa kai se e dia me wu na mpo minim da me de be wu a ye ye nu abone ye be hwe ne ye
2: ene na do bo tai kra ne se wasasi so ada samba
0: bo tai ne ne se be ye biribi ye be hye nipa ne yankopon ani munyam na wo mre so ana okko ye ana bi nu se yankopon se ye mesom obi ani asase so betimi asom yankopon o yankopon ne som wo Dear boy, be our the summon in Framma, what the summon. Dear pan, I bet him the ass assuming young upon. Be bienio.
2: What turn your mamma?
0: O turn your mamma, won't there a summon war? New my water, no young upon foul human every. And you know never man yankopon, yankopon. And your praises never man yankopon, yankopon.
2: No cray.
0: What do you say? O summon no, one summon no, or yankopon.
2: No cray.
0: It's in your now be peggy and no serve me, yen yamaka see it, or ye can see that.
2: Okay.
0: So I know you nippon never man yankopon, I can see it. Okay. Oye kesi dada. Oti ase.
2: Ati ase ro.
0: Ah. Enti asede a wo nyankopon dia ma wo se beboa wo no. Eno so na ese wudi.
2: All right.
0: Tietia.
2: All right. Ti dog, ebi afi no bi join here WhatsApp line no.
0: Mo number no a ye WhatsApp abetime de oprepren kra to no afa so no ye 0243 510062 0243 510062 0243 510062
2: Okay, I am Mr. Ofori.
0: Mr. Ofori,
2: Newtown.
0: Newtown.
2: I was so shaking my dino, and I dog, whichever you may pass.
0: Okay. enwura no wo bocha yesa emra asase so na nipa ntimi ntena asase so
2: pa
0: senka enwura ni asase so anke nipa ntimi ntena
2: pa
0: emmo e wo enwura mu no ebi ye aduane ma emmo ani bi
2: no kre
0: enti emmo ani bi be di emmo ani bi so ti ase e
2: ma ti ase pa do
0: enti ntimi nka njere me se nyankopon bo emmo ani se emmo mra no emmo meso mu nyankopon ntino mo bae
2: okay
0: e me nka se ma ye nsomu nyankopon wo
2: ma ti ase e do
0: de ye ye no a yesusu se no na ye de somu nyankopon no enye no de nyameso ose nyameso pa ene se obi kohwe awisia enyanka ene mobrofo o kan se nyameso pa ene se ye to nwum ayi na ye
2: dabi
0: na wo beto nwum ayi na ye ose emedi nipa ne abofo te kire ma me kasa na me ni do a
2: nse
0: do no e wo kan wa se mo ye do ono nyankopon na ase ye ho
2: e do ye ho
0: yes
2: ose why am am ni why am am
0: wo yama nipa why am nyankopon it is a one yam money pa na ko jina so dem ko ye de de na so yam me na ebinu kura zuze da bre aso dem nyame wo enti oni nipa ya aka na wa se fita enu nti na wo se se wo ko akoye ayeye de na wo kai se woni obi wo asem a sai wachi ni nipa ni nkobom ansa na wa koye wa ayeye de no
2: okay
0: ada na wo koye ayeye de de ama nyankopon na nipa na ana na ya aka na nipa me na ya aka de unyame na me de ade bre wo ada nti na se me jaho ene nipa ni kobum
2: okay
0: esan se wo yembe nipa nipa no na wo ne wo bone no na wo betimi ni akum nipa no wo san koka se wo do nipa
2: okay
0: o ti ase e
2: o ti ase pa ro
0: enti nyame so mpa ene se obi ko hwe awisi nyanka ne mobrofo de ye o se ye papa ye na ye ye friend papa no e ye nanim ntuma gofin wo timi nyame ye nkoni nsuo nyankopon bo ade no wo nkoni nsuo wo nkoni nyina o hia bi bia mfiri nipa ho se nipa ne ni nua nipa betena yi asa we tro someone da your bible mun sem bebrebe o se obo ne tofu a se de binu ka ne tofa no emra ni nyina wie peye wa sem ba akopemu ene se do yonko se wo hu emra ni nyina wie peye ba ewo asem ba akopemu emra ni nyina wie peye wa sem ba akopemu ene se do yonko se wo hu
2: okay all right Michael Amano
0: mo
2: so wa baba ma ba ko pe
0: me kai no pa
2: osin yakopon shira pa
0: no se o me amen
2: amen Michael dia ono so e de ba ye eno no
0: mo
2: dog wasin mu sa se ene na sa na tie dia so onipa wu a hinfa na nipa ko
0: mo wu a bia ye mienu e na wo ko paradise tatoros emu ba ko
2: okay
0: enti ahemam mu ne mfemfe bia
2: okay
0: de wan mo bra no wo nyankopon kwan so ana se trene kwan so no be ko bia ye ye fre no Fimfibia.
2: Fimfibia.
0: Na de obebon the train ne kwan so no be ko paradisi.
2: Mm.
0: Akojine ni da.
2: Okay.
0: Nipa dua we no honhom no. Se nipa no na tie ni free ho a.
2: Okay.
0: Honam dua we free wa. Ye friend separation na ye kase wawu no a.
2: Mm.
0: Un fra ma na wo honkom no de betena se da.
2: Okay.
0: Tia se nipa wa mo bra pa de ye yewom ni se senka unam fomu na hoti asase so mpo na wa mo bra pa na ede wato afiase a wo da afie na se a so ubedu ba ubedu by so honhom no de enwuda e afi bo immortal body ti sa abofo de ni bi ti nipa bi e benya sa honam dua ni bi na o de atenase a eno no e afi bo de se won pese obe konfimfi bi e mu afi bo de a bo abrabo treni ade ye mrepa ne so obe ya abrabo treni isan se de e wu ye no unhia nyankopɔ bi hɔ no wakɔtwerɔ book bi di ama wo ansa na wahunu sɛ sɛ wo ne nipa tena yie wo se dɔ ne sɛ wo ho nti sɛ me fon yi obi fa na bɛyɛ me ya ansa sɛ me fo obi deɛ obi fa me yere na bɛyɛ me ya ansa sɛ me fo obi yere me di obi bɔne na me sɛ obi di bibi bɛyɛ me ya ansa sɛ me di obi bɔne ɛde na ɛmmerɛ sɛ nti ɛmmerɛ sɛ wetimi ne unua tena yie nti kane no ana ɔdɔ ne nti aseɛ wo ne kro yɛ wo hɔ no ne nipa mere wa asase so ne nipa na abonten ma mu anwubuom na so ne kro no ne yawudie ne bone nti wugi nipa na ba ofie kura usen soro no so ti ase
2: pa
0: ne wonam ne nsukɔ mu de wa wutimi wura obi fie ne wakɔ na hinam ne wakɔ sɛ nsua no ene de wuti aso dem kura na woni kwen sa de beto nsua nsukɔ mu bekun wo ba ketwa nsukɔ mu de no gi sɛ wakɔ to nsu yes
2: all right okay all right, Doctor. Yeah, RKB. I am Real KB. I saw she do in life. I say Kobe Muso she do in life.
0: Mo.
2: And I feel a sad girl. I saw she do in life.
0: Mo.
2: Where's your friend, Peter? na me tie dwumadie live from Aguna Sweat Room.
0: Aguna Sweat Room.
2: O se ho ana dwumadie no so.
0: Yo.
2: O tie live fa ne dem pro ewo ehọ nom. Dog was me musa o se. Na ni na sa na tie dia de na Yakopon o mani pa bi anya papa. Dan se obema kwan se bi monya ne omope na da achi wasan bu yaten.
0: Ma me nkyere wo. O Yakopon bo ade no. Nipa pe. Ana wade ne pe ma no. A wetime ye papa. Etimi sa ye boni. Di enti ni se obo wo se ne se so. So ti ase e ti wo wo Yakopon betimi akum. Obetimi asa wo yare, obetimi abo wo yare nso so. Wase me na me kum, me na me pra, me na me sa. O Yakopon de ye pe ama yen. Se ne ma mienu na ode asi ho papa ene boni. Wo hwia e di drum wo se wo de papa ne boni hu nim de edu ya ne si ho. E ma wo. Na igira ho ma ewo ni enkwa. Na wo se fa nkwa. Wanya nkwane mroso
2: okay.
0: Ni pa ya aso din enti se enei no wa ma ye kwanya se se ye kwati ye yi ye ho firi aso din no mu na ye kai ye boni no na ye twen ye ho firi boni no mu a obegye yen apfam no ho bi o
2: okay
0: scheme of redemption na che se mra wo ye boni no woni ntem tete enti mra wo ka wo twen ho firi boni no ho no na wo de nimpata de na wo de nimpata dwan no eye ne ba no nimpata dwan na gye wo
2: okay
0: na kyese wo no hu afiri wo bone no
2: okay
0: ifi se wo ye bone no wo ne ntem tete na wo firi wo bone no hu se ampama ye bone no matweme ho na fe de mabefa mo ho no wasan agye obi wo
2: okay
0: enti wo ho kwan se wo ye bone wo ho kwan se wo ye papa ene wo ma wo nyansa ne nimde a abode bi ani bi enti na abode nyina hye nipa ase ti nipa abofo ne honhun bia ni wa ne tumi buru nipa de so tumi bia ni asase so de wo nsuo mu ne e wa asase ase ne e wo abode bia ni mutumi bia nipa de ne so including emoa enu ti na wo suase de na wo nu jata na otia na odwane no yes obetimi a kira boa we hu nipa obedwane e kira wo powerful a nipa wo ye but nipa nim Chese nipa timi dome wo obetimi de wano adome abusua bi generation ni nyina ma o ma sei sa bre no obetimi de wano ashira om ama o ma yin shira de ye de yanoka bia ye adwuma enso so ne nipa timi hu se papa nie na o ye bone se obegyina ba bi ashira o ne ne ma na abusua no obeshira ni kunu ko adwuma obeshira no odome no obetimi dome ni kunu obebre wo hunu ho ano da wo hunu ye de da be man be bresa so no ne nete e abufuo kakre ba ye nti enso kyerɛ sɛm no bi bie ni wa ai wode yakwete yen wo se ma obumfu enso enye bone wo ye nipa onnim sɛ ye den obobetumi afu san sɛ niamɛ de abufuo ba no e kan ye ho ne mo menye bone e kyerɛ sɛ nyina abufuo no mu nye bone e ma wo wiya nkɔtɔ so nti wufu kakra na wo gyae wo ba kora ye wade na wo tea no wiya na wasan akrokro no so nyansa Yakopon de mani pa di se ye tu ye nyansa no twene a na fe de ye sesa ne ma ye ne ma hunu
2: okay
0: aha
2: all right aha enti ye masterclass au ana fe justice kobi
0: aha
2: omu nyina so mu hwe dwumadie in live
0: correct
2: Yakopon en kosona onhyira wo pa
0: mo onhyira no
2: all right dogo sin musa se na se osum nyame na so ni ko bi ti se asori ana se a kwan afa so ade sunya me wo da wo xe wo de wo nkwa sori a eno da chi which man ya nkwa ji ana
0: e ye se unya ye wo nchiche ya ye fa so esun Yakopon
2: okay
0: ye wo Yakopon na safo e wo ho
2: okay
0: ene ye wo atren ye from atren ne fo wo mo a e ti wo mo ho afri ne bone ho na wo nkwa o makwa bone ho bi o
2: okay.
0: Na wasima mu nyaa mo hu nhia mu die da. San se wuye ni panti, untimi nka nkyere mi se, me nko amatena se me nye bone, me ame bo ma bra bo treni,
2: ege
0: yi, wo chia wo be den wo hunu.
2: Okay.
0: Inti se se ni patre trem. So na di fo no mpo no, se di fo no hu nhia di fo na se. Inti ye den ye obi betene hu.
2: Okay.
0: Inti un ko a untimi ntra, te se unko a wo school. Unji se obi bia na bi. Ese se eye chia dan. Aye hie mu dwendwene Yakopon asem abrabɔ ne ne nkwa ni mu wonu sɛ efiri adebɔ mfiti ase ebesi ne bibia Yakopon bo ye bi ate sɛ ne ate bibia sesae yen nipa ne sesa ne ma but sɛ wo bɔ ade no bɔ ade na ne mframa bɔ ne nsuo tɔ na sa ase yi ne na baye de mane ne bi bia ne wo asese firi ade bo mfiti ase e besi ne
2: obade obade o
0: pepepe na wunim ya na ye kai ne se
2: obade obade
0: pa nensia e na ode obade ye na ode da koro home ye nensia no e ye mfie mpim nsia o e ye mfie mpim nsia 6000 years if you say what say that crow no yen mfiapem nso ya na ya dwene ye nse eh nansia te se ade achi ade asa ade achi ade asa the 6000 years
2: na eje na mere
0: yes na ade bonyi na na wode wo na woto ano enti nipa som esom bo no yenim enti eye me nwanwa se o nipa timi kum ni nua nipa
2: ah
0: o ye o nyankopon Onyankopon so wabo wo se ne seso a wo se matwese kan kum nipa
2: ah
0: manyinsan yi akoto agu what you say se wo dwene sa adwene we ya wo dwene nyankopon adwene a na wo suma nipa sombo a kwan of fast wo yi nipa twa ba bi odi wani tuaye se nka natie from e bo na natie bi nwa bi begu wani a na wani yakọ akukata so se obi se waben no ni bibia ya wo mu ani kosua omo ni kosua
2: papa no boade o
0: yes wo de obi a wo se wo ye opabene papabene ho no won kasa me de enipa ani kosua ni sey a mitini ye foforo enokeke ye beji nipa di

0: abrante mon kakro no na awudi ni o
1: ndofo na dog aba ne sey na edan gungule mu ne nipa da bonten na aboa kisie eda won
0: abo ehini ne nsu ofa nipa
1: ade ntia
0: eye boni sey won kasa wo asase so na wo beye hia ni a asotwe wo ho ma wo
1: okay
0: ti ni yepa won kasa no awaye hia ni no asotwe wo ho de ma wo
1: ade ntia
0: de tie ne sey wo abrante mon ya wakresi ese sey nyankopon ma adwene nyansa ne nimde ni hunum
1: ese
0: sey wo de ye adwuma udi
1: niti pardon
0: udi ye adwuma na udi ye adwuma nso a de ahia bia wasase so ne wo ho de ma wo
1: enokre
0: enti yen se oman no ese sey oman ne yen hyehyeye eh on se ye frɛ man ahodo bi se advanced country ano no de enti om ye advanced ne ne se wo mu kura hyehyeye pa a wo mu hyehyeye ne boa emu om konkan enti oman bi a wanfa ne hyehyeye pa enwa kwa mu na amwa nipa ma oman ko manim no e ba ne sa wo mu bedi hia so oman ni di hia enye nyankopon ne se wo mu ni hia enya ne na ayo maboro
1: om hyehyeye na ayo msa
0: om hyehyeye na ayo msa
1: okre
0: a oman bi wo ha wo ba credit nye ye chance etua ne kasa kusi se obedu university ewie anase ye betua ne kasa kusi se obewie ss
1: pa
0: na ka tua ye etua ne ka no so betimi aboa no mane de ewie university oman hyehye papa ne binu no
1: okay
0: enso oman bi nso hyehye ye de otimu a yare ebowa
1: obewu na ye pue nyami so mani bi di o ma dwen di
0: adwene
1: na ye
0: nyansane nem de ne
1: bibia ye dan nyame
0: da bi
1: kumase bro no se dan nyame
0: nko bom pa ye enhyehye ye no una ne begu akwan mu na wabo nipa ho ban
1: nokre
0: eti na ni ye wo man constitution se ya hyehye
1: amamra
0: ye se ye se ye se ye nye se na anye se ye hia nsu a ye nko bom pa ye
1: nokre
0: nyame di nsu a hyasase nem dada ye hia duane a ye se edua bi ye nkobɔ mpa ye ye hia nam a ye se ye nam ne bi
1: okay.
0: Ewo nsuo ye nkobɔ mpa ye men kasɛ mpa ye nye nyankopɔn ama ye nyansa ne nimde ne adwene akɔnkan aniam a ye ye nyina mfidi a ye te so yi nimde a ye nuanom de igi mfuruman de ye kɔ abɛfo kwan so nyina no eye obi dadwene nimde
1: ɔsonda ye
0: nti saa nyansa no nti ne ye frɛ no nyansa no unya ansa sɛ opɛsɛ wo ye biribi ye sɛ unya ansa nti nyansa boarden wose to enton wote ase
1: pa
0: na be di be ye nwanwa se obi be ka se okɔ karisi ka dia koto nyansa wo bra woni ti
1: all right okay all right that's it dog kwa ya sibi wo so mo hwe dwuma die no so live said ye engineer Francis Benya Kwansen ano so se ene dey eye da ponda kese ma no pa
0: mo
1: isanse ono ane mame ni bibia anti sabrima owo esikado newton ase mame enye mfisha no polipoli edio wotwe miensa
0: mo
1: ne santi no ase ne mame obi a chese ogina o te se odofa pem odofa fapem
0: mo
1: e de pillar of love anafi o enye nsa nyina adwosuo osaso gina ho ma nyansa ankasa esikado newton for se ampa nyame hyira mo se omonsa etimeka sa maame e sabrima anti sabrima mo se omo nyankopon hyira no
0: maame ne nyansabo akwa
1: eno achi nzo nyankopon koswa no hyira no na onti na adum no ma na nim ne ne ngosta na nyekese e wo na brabom na nyankopon koswa hyira na brabo nyamfihia di otwe miensen no onkoso na wonye prom
0: onye prom de a na Peter Adumako Japan
1: okay
0: ono so ne abusua wo Japan na go ya no omo so nye
1: prom
0: o se ya ne prince
1: Vabita Echia no
0: ya mamu nyina ajo sabe de ho ye achi ya mamu achi e ba adwumade so mutie yen Mr. Francisca nyina ye chia mo
1: okay
0: ha kolege mu nyina mo wo chiba
1: ti sa no betima di kokonte wo
0: betima di kokonte sabre
1: okay
0: se sabre no no nsia mu ana ekobɔ no nti obetima di abete
1: okay aha ti sawe no nyina
0: kase wudi kokunta na kyese di gwa wiem no aya hata no na wudi o
1: ere abete no
0: de yesi ahuhuo aka ama abiam ya tete no yefa na abete
1: si ya tete abete no
0: na ne cha no nti abete na edi na ya hata kokunte
1: pati ase pa nti dog message kama ya mekan yi Efre ye engineer Shamamba ene na busua
0: mo
1: ana omode ma ye anti Sabrima wo Esikado Newton